Ana Boža zvani put. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cijeloj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

Smatra visina naknade za radnike, odnosno da li će ona biti u visini prosječne ili minimalne plate. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine saopćila je da štrajk najavljen za 31. august 2026. godine nije počeo i da se ne održava. Sindikalna organizacija Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine po treći put je prolongirala početak štrajka, ovoga puta do okončanja sudskog postupka kojim se ispituje zakonitost njegovog organizovanja. Sve organizacione jedinice

lagodu i jednu vrstu straha koji je opravdan u smislu da se slične situacije mogu ponoviti. To je za nezavisne novine ispričala jedna mještanka budući da se navršava mjesec dana kako je u njenom gradu 2. augusta ranjen Kosta Pandurević, zašto je sumnjičen Đorđe Ždrale, a potom je već sutradan ranjen i Davor Dabić, zbog čega je u Sremskoj Mitrovici uhapšen Bjeljinac Bojan Dragić. Oba slučaja okvalifikovana su kao pokušaj teškog ubistva, a uz Ždralu prema dostupnosti tim informacijama policija traga za još najmanje jednom osobom. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Kaže, vozači zarobljeni pravilom 90/180 traže konkretan odgovor Evropske unije. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine očekuju da Evropska unija konačno ponudi rješenje za problem profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine koji ima pravilo 90/180 ograničava boravak u zemljama šengenskog prostora. Protest prevoznika istovremeno se održava u Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, a nakon okupljanja ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jučer se protestna kolona uputila prema delegaciji Evropske unije u Sarajevu. Zijad Šarić, predsjednik upravnog odbora konzorcijuma logistika BiH, rekao je da je ovaj protest način da se skrene pažnja na problem vozača iz Bosne i Hercegovine prilikom boravka u Evropskoj uniji i primjene pravila 90/180. Nakon islandskog, ne Crna Gora najbliža Evropskoj uniji. Nakon što su građani Islanda na referendumu odbacili nastavak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, Crna Gora ostaje jedina zemlja koja bi u vrlo kratkom roku mogla biti spremna za članstvo u Uniji. Ulazak Islanda u Evropsku uniju, možda zajedno sa Crnom Gorom i Moldavijom, u naredne dvije godine mogao bi pomoći Evropskoj uniji da ublaži posljedice izlaska Velike Britanije 2020. godine, piše AP. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, komentarišujući ishod islandskog referenduma, kazao je da je za sada Crna Gora jedina zemlja koja će vrlo brzo biti spremna za Evropsku uniju. Ormuški Morovuz ponovo u središtu sukoba, dakle Amerika i Iran razmijenili su udare nakon više sedmica zatišja, a Ormuški Morovuz ponovo u središtu sukoba kao jedan od najvažnijih pomorskih puteva za svjetsku trgovinu. Američke snage pogodile su dva iranska položaja za lansiranje raketa na ostrvu Larak u Ormunskom Morovuzu. Poplave odnijele više od 900 života, više od 900 ljudi poginulo je u poplavama u Nepalu i Tibetu, dok se više od 4700 osoba vodi kao nestalo. Portparol nepalske vojske, general Raja Ram Basnet, izjavio je da i dalje traju spasilačke akcije u pogođenim područjima. U toku su potraga i spasavanje ljudi zarobljeni u brdskim predjelima, naseljima i duže riječnih tokova, rekao je jučer Banset. Evo to su naslovi, dakle što se tiče nezavisnih novina, 8 sati i 47 minuta. Što se tiče dnevnog avaza, jutros pročitajte, avaz otkriva, bivši radnik ugašene željezare zaposlio se na autoputu, 7 dana kasnije poginuo. Intervju reality zvijezda Stanija Dobrojević, spremna sam za pravu ljubav. Razgovor Mirnela Salihović u novom životu, najteži korak počinje kada nasilje prestane. SAD udarile Teheran uz vratio, Bliski istok ponovo u plamenu. Kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, Zmajevi poraženi u Litvaniji, poraz za kraj sna o Mundo basketu. Uhapšena ranije protjerana iz Hrvatske, fatalna Dajana ponovo iza rešetaka. Analiza smrta zločinca Mladića pokazala da nema razlike ko će koga u entitetu RS nadčetnikovati. Evo ovo su naslovi dnevnog avaza, neke ćemo pročitati, ostanite s nama. Evo polako listamo. Kaže, u stravičnoj nesreći koja se dogodila tokom radova na autoputu kod Zenice na podionici Ponirak, poginula su dvojica radnika, dok je treći teško povrijeđen. Jedan od poginulih radnika je Sulejman Hibić. U nesreći je također povrijeđen njegov rođak Bego Hibić. Do nesreće je došlo prema informacijama kada su pali iz korpe sa visine od 9 metara. Pored Sulejmana poginuo je Hikmet Huseinović, on nije bio radnik željezare. Rođaci Hibić, Sulejman i Bego su prije 10 dana razdužili opremu u željezari, što je na društvenim mrežama objavio njegov kolega Ahmed Hakić. On se od Hibića oprostio emotivnim riječima. Evo dakle, Sulejman Hibić iz ugašene željezare zaposlio se na autoputu, 7 dana kasnije poginuo.
Evo kaže naslov, najteži korak počinje

0: oslavlja 63. rođendan. Bio je kapiten nizozemske reprezentacije koja je osvojila prvo mjesto na Evropskom prvenstvu 1988. godine. Proglašen je najboljim fudbalerom Evrope 1987. godine. Osim fudbalske karijere snimio je dvije pjesme, jedna je bila hit u Nizozemskoj, a o temi je borbe protiv apartheida. Podržavao je Nelsona Mandelu u vrijeme kada su jako rijetki davali podršku. Bio je i fudbalski komentator za nekoliko televizija. 1967. godine na današnji dan umro ruski pisac i ratni reporter Ilja Grigorjević Ehrenburg, vrstan poznavalac ruske i zapadnoevropske kulture. Napisao je 50 knjiga u kojima je duhovito i živo izložio misli o revoluciji, politici, ljubavi, suprotnostima civilizacije poslije Drugog svjetskog rata. Njegove posljednje djelo memoari Ljudi, godine, život smatra se testamentom. Ostala djela zbirke priča 13. lula, priča ovih godina, romani Život i smrt Nikolaja Kurbova, Neobične pustolovine Hulija Hurenita i njegovi učenika, Ljubav žene Ney, Deveti talas i tako dalje. Na današnji dan 1970. rođena Ivana Vrdoljak, Vana, hrvatska pop pjevačica. Popularnost je stekla sredinom 90. kao glavna pjevačica zagrebačkog den sastava Electro Team. Godine 2001. predstavljala je Hrvatsku na Eurosongu u danskom Kopenhagenu, na kojem je osvojila 10. mjesto. Na današnji dan 1992. godina formiran prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, jedan od šest korpusa u sastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zona odgovornosti prvog korpusa tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu od 92. do 95. bilo je područje Sarajeva. Kako je Sarajevo bilo pod opsadom vojske 1425 dana, koja je jedno vrijeme sarađivala sa jedinicama HVO-a iz Kiseljaka pod komandom ratnog zločinca Ivice Rajića, prvi korpus imao primarni zadatak da spriječi upad srpskih jedinica u Sarajevo. Godine 92. prvi korpus je brojao 34.500 pripadnika, a 95. godine 40.500 pripadnika. Prvi komandant prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine bio je Mustafa Hajrulahović Talijan. Kasnije su komandanti prvog korpusa bili Vahid Karavelić i Nedžad Ajnadžić. I na današnji dan 2006. godine umro Georgi Faludi, mađarski pisac, pjesnik i prevodilac. Napisao je nekoliko svezaka pjesama, poseban uspjeh doživio je sa autobiografskim romanom Moji sretni dani u paklu, koji je prvo objavljen u engleskom prevodu, a 1962. godine te preveden na druge jezike prije nego što se pojavio originalu na mađarskom. Na mađarskom je roman objavljen tek 1987. godine. Faludi se preselio u Toronto 1967. godine, gdje je živio 20 godina držeći predavanje u Kanadi, SAD-u i uređujući književne časopise. Godine 1976. dobio je kanadsko državljanstvo, dvije godine kasnije postao je počasni doktor na Univerzitetu u Torontu, gdje je redovno predavao. Objavio je pjesme u Njujorku 1980. godine, a 1988. Faludi se vratio u Mađarsku. Nakon promjene režima, njegovi radovi, koji su ranije bili zabranjivani i objavljivani kao samizdati, konačno su se pojavili legalno u Mađarskoj. Godine 1994. dobio je najprestižniju mađarsku nagradu Kosut. U posljednjim godinama života Faludi je bio cijenjen ne samo kao pjesnik, pisac, prevodilac, nego i kao živa legenda u Mađarskoj. Evo, čuli smo, poštovani i cijenjeni slušalci, sve ono što je vezano upravo za današnji dan, za 1. septembar ili rujan. Evo, nadam se da i dalje ste uz talase radija Bosanski Petrovac, nadam se da vam je ugodno i lijepo, evo, da ste u svojim raslađenim, da kažem, prostorijama, zamračenim, i da uživate u talase radija Bosanski Petrovac. Evo, nekako se polako približavamo i poslije podnevnom programu. Hvala vam za pažnju, ostanite s nama i u nastavku.
1: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.